0: nyame enhyira wo baro onyo kese
1: amen daddy
0: o ya ma menum menyum to honhom na ba
1: jesus daddy
0: erade yo kese
1: amen
0: de ma wo so
1: amen
0: wo so na wo kro
1: jesus
0: mamen tunyumbe

0: 106.3 FM so. And as I pray, while Sugusu, I watch you and can't work and happiness at Jumani and Jay. Wouldn't say assembly a sea, a seminal and am nipa bakubiso, Obewana BBSC. Mahunu se osofupeni adum chedia one adakwa yi adom opambo chese ejademu tin from last week no mu na ni nyina ye Ghana World Cup wa ye ko ye na beka se sports minister ko pie mu mpae bo bi e ko so a chese ko wi achi Ghana ntimi ankonanim na ko wi achi ko John Cancer le win e ko so asemi so na okoka biye wa mo obi adini ena sofu chief enso so de ne papa enso ko gina onso omo wo mo tv kese pa chese in fact omo kasa nkrofo ti pa nkrofo hwe omo pa be se duro be bia me hwe bia ne ade ade a Ghana match kekeo Ghana ball no aye ko bo no e bia ye man kan ye kra enye match keke chese e da Ghana koma so na asofo akese mienu yetukure mu na asem no betie kire mehwe ade de din na mse ah eba ne se na asofo akesefo mienu etibi di on ho atem sa e bia wo asem no kra no mi e bia wo ntantieti ontam folofolo nti wo no wonim de ekọ mesre se empenimfo adum chedua owo din pa waye sofo pani pa waye kese pa sanso ena prophet 1 waye kese pa asofo onkitu ai ene mekase kwadwo nkansale win in fact moa mo timine empenifo ai kasa wo mutie media mitina mafidie so na mekasa metime fidie so adom fm 106.3 fm eso mahu se empenifo bebre nso aba moma ba moma abotoyam emra because ye hwe mo ye tie mo we submit to your ministries me yesre mo moma emra fom me kai mrebi a etwa mu na prophet 1 one bishop Daniel Obinim na entokwa bi da wo ntam dindindin in fact na no dren abeku agrisantana ewiakete ofie kwan so and of fresh solve problem no once and for all and as we be no be nya asem a yesusu jagum dodo ye nka once che say na fe we kan de ne o mo ya sofo akesefo moma adwobre emra enam so kra ma prophet 1 say wa kese kwadwon kansan le win so onye on hiti biem papa prophet ba bia utia utie adom fm mo amo kasa kire wo mo mesre mo mo ma ba antofom prophet blessing ma hu se wo kra no wa ka bibi kra ma hu se ma hu ma follow wo tiktok
1: na me de chopa e bua kwa mama wo mo se kasofo wo de ka ye ne be ka ye church members abum because ye chromo kwampa no nti ye se de na sofo ye ye mom ye set confusion se ye nkwala no mom di ye chi omo jiye di no omo nsua ye ne omo ye di atama no so mu di bi
0: na we kra de ba asofo wo so timi
1: because eja bia de minimu se wo kra kra kwampa but se eja wan kra kra kwampa na se kwan na wo kra no hu ni se eye kwan ye tenente wo so no so fa so bi but na ye kwan bone ene ye de nkola ne nam so etimi de chew pa bai se omie nu nyina no bia fa na kudie ngufom obia fa ne dade ngufom na omuntwa ntokwa ne so because ba bi omo bobra kodu ba bi omo ye nyamedwuma kodu no ense mfata se ebeti omo ne
0: ewo saa kwan so
1: debi wetuma ne nyonko na wetuma ne nyonko na asofo ompo de si den na ka ose ye kontokwa me nti ase ye ye di kristo achi a yesu ya no na kristo hwan na nyankopon no ba ye one ne konya ntawantawa ti se ye di nyame ye chipa se nyame na afre ye nde a me gidi sasa ne ma we nyine hu hia ehu hia se as a sofo baba be jina bontena no nyonko sofo na motoma ne mo ani ma bi wo ho no na senti ase amma e pa cho na mumie no no mwahia kude o baabi na mudi ya to ye na dia somdwa ba e na mon kwala na mudi ya kire na mototoma ne mo no ehu hia se mo besososo sɛ asɔfo ɔyɛ na mo nkɔla nso mu de kyire ebi na asɔfo ndo mo bibi bɔ mo ho ban yo na wo kɔla na wo de kyire na ebi no mmie bi betimi aka etimi srɛ mo mo nsɔsɔ saa nneɛma na mo yɛ na mo nsɔsɔ so kora na ɛmfa problem ma because sɛ asɔfo ne kura twa so mo nkɔla no mo san kɔfa ba ɛma asɔfo no ɛsan kasa biem timi srɛ mo ntwa so na ɛmpanifo no nso nyɛ dɛn ntwa so ne mfa yie ɛntu yie na nyankopɔn nso na nengye ɛwɔ soro hɔ
0: Sofo mame ene watena sie yi. Ewo mu se nipa bebree di enkrofo ohwamo.
1: Mm.
0: Ewa abrabom. Obi e disappoint obi. Itimi kɔ kra kɔkɔye aware mpo mu asem.
1: Mm-hmm.
0: Itimi kɔye namfofa. Itimi kɔye obi a waboa obi.
1: Wɔde
0: ne rɛ ehye nipa no mu. Ekɔwie akyire no akɔye se nipa na disappoint no. Ehwamo die. Abam
1: mm-hmm.
0: na etnam so ama so bi di obi hwam a etimi kokoye sunsum sem
1: mm-hmm.
0: ne sunsum sem a etimi kokoye ene se se wadi mhwam de a se me de mere hye wo mu a se me bi ekwan we ma wo se me ne wo ye sei na wadi mhwam de a ene me so mepe kwan bi so e bia me kese wo e bia me ya de boni bi e de tia wo enam saa kwan so ama ehwamodie akwakoye problem ama nkrofo eye den efam ehwamodie akoye sunsumsem me ne wukase obi adi obi hwamo obi a disappoint obi ehwamodie
1: yeah ehwamodie die enya de papa nti de bia ya de ba kwa meka ne sey se obi ji wudi a ma won ji wundi nkosi awiye se obi ji wudi a ma won ji wundi nkosi awiye because eye jidie na nipa ni nyade ma wo ebia oba wo na obeware wanya jidie ma wo se da bi we dia me ne ne ba beware itimi bibi kura wo ne ho aminsuro me ne ne bobra bi aminsuro waji wadi because odonti ni waji wadi ebia wo awo ba me fa ne se wo joba ni di wo hwe wo ma ni nyina wo se da bi sa kwara we do da mu soronko itimi di megapade empo hye ne nsa megapade na enye den ensei ana enyira eti waji wo ba ne di na wudi bibi a hye ne nsa Me fa ni sey bia eye adwuma sam woni obi aye adwuma abom because wo gini die nti na mumie no ma ye adwuma bom nipa ne gi wudi nti ofi sey nka ni nuanu mo ho nanso wo ye obi o track sey nti na ode adwuma sam e ma onu mie nu aka bom amoye but na ni beba ne ho so na wo di nhwamo adase wonko wa fasika ni nyina na wadase wonko adwuma nkura na ni beti no ko biebi wo ba bi foforo na wagu adwuma no ekoba saa gidie na nipa ni nyade ma no ese woba ba ene tamfo because oyewu ana de bone ba oyewu ne me nipa etwesekan oyewu ne me nipa kanu me asem oyewu ne me nipa bodua oyewu ne me nipa eye ne ensese woye eti wan na wo ye saa ni gidie na wo ma wo no afiri ho gidie na wo ma wo na afiri ho ti sesia na kwese woba ene anime onji wundi biem Eti woni pa bebre wo ho no mo a omo ni bi won nante ana ko mu gio mu di acha se ne ba e be wi e kire no mu hu se se nipa no na enwo se nko mu gi san ko fo ni di because obi edu obi e chi kura ma se bi na danfo no gi ni di obi edu obi e chi oba no gi ni di obi edu obi e chi be ma no gi ni di obi edu obi e chi mi fa sa danfo no gi ni di because of nia obi ka kire no nti ana wo gidi a wonya ma wo nti wo ma sa nipa na no odo no no se se wo fi ni life mu ko Unso oba be di ni hwamo. Eti hwamo die die yade a eya. Na hwamo die ene kofa sunsun mu niam aba.
0: Mm.
1: Obi be bo obi die a. Esan wo ye obi a wo de ni fam.
0: Mhm.
1: Obi be dumi obi a esan wo ye obi a wo de ni fam.
0: Mhm.
1: Obi be kasam bone a kire wo bi a esan wo ye obi a wo de ni fam. Eti se won fo obi an fo ye mu a. Nipa no so nye na dwen so okoye obone.
0: Mhm.
1: Eti wo ye wo bebre. Ema nipa ye ne wan sasa wo ye. Obi kura timi ye obi ade afela sho hu ni pekra na ye ni mobo so ye sa obi timi bo obi dua ohun se nipa ni da ho a wo bra na ye ni mobo so ye sa
0: ehwamo die timi nam so ma obi bo obi dua
1: yes
0: ehwamo die
1: se wadi ni hwamo
0: se wadi ni hwamo
1: ye mfa ni se bia obi ti abrochire
0: ehe
1: na wa hu oba wo gana na o so wo pe oba no na o no oba ye bibi together ebi kura mu si dan won wale wo mpo bia mu si dan ebi a mu ye japade ebi ni ade on worry wo but because of so jiwudi sa mo be ware akosi awiye enu ti no ma wo ye sane ma wo nyina ma no afa na ni beti obeba no na wo be kasam foforo de akyere no afa na be ka chen sa sa sane kura mpo na ye kwoto ye no se na nye e fe ni se ni otoma ye ni dia manso aba so asunani bete na woni oban ma foforo ana woni oba foforo ana te safie ho ana sasase ne so okohwa huni ni hwamo
0: wadi ni hwamo obema ni oba bi atena ate story no abe pie manim mo obema no akwa kosi dan ama na ire no kra no onya we owie ya odo oba foforo akwa akwa tena dan ne mu oba no bonani a na ni su adane akasa akasa ena adane kes ah walk into e no crese etisa into se ye finding yourself in this situation a e eduabo ana e kes ene betimi aye nipa no ye ntimi nya bi foforo ye ntimi mfa manyame ana gye se ye kes nipa no se on free di enti ne yesa ade di enti na ofu su se nipa bebre e yayaw enti no omode yesa ade
1: on se tete na sade ne wo ho enu me udi agro wo papa dome wo ana wo ma me dome wo wan hwe yi a unye nipa biem oba bresa
0: ebe ba ni sen na oba wa wo oba
1: yes
0: wa kese oba enu krampo ba bi a odi afa no kra be pepa
1: yes wo hu se
0: ma dome me ba me ama wo me ba wo dome no for what
1: ye wo nipa bebre na masasi so mo bro mo bre ni nyina afri omo gya na omo na Omobro mo bre ni nyina efre omo agya na omo na because wotumi ye wo maame ya de bi ma ne ye ne ya emu ahwe ya maame ne bedome wo nkwa ne nyina wotumi ye wo agya de bi ma ne ye ne ya
0: enti nkofo bi na ma ya dome wo
1: ya dome wo omo na ebi wo ho omo bre na omo bre no efre omo na na omo agya
0: so they need to go back to their parent
1: enye se wo beko back ebi kura wo na ne wawu ebi kura wo agya ne wawu agya even akwahwe no no aba be dane ama enti ni ama bi wo ho no ma ye hia se wo be ye hwehwe mu ye problem na wo famu no efri fie and efri abonten and e ye wono kofa no mie bi wo abonten
0: enti kofo problem na wo mu kom ne nyina e ye efri fie bebre no
1: abi bebre na efri fie obi atam obi agapade akoton adi me fa se godu bi a wo ma me de sie watam wo akoton adi
0: obi afa efri agapade akoton adi
1: yes watam akoton adi e ko basa na ma me ne behu se a me ba we ne di sa bone na obetimi adome wo obetimi adome wo ena meme de ne meka ne se won ene ye wo ebusuafie bebre wo ho a ebo ho obekọ ye OPD ye se fie we edan we ye nkom aha ye nkwa ha aha ne no onana no masaso aha ne ye onana no ne ma na egua OPD enipa bra ebre wonim se efie bebre wo ho no ma ebusuafie bebre ho edan bo ho a yato magudie negum a enipa bre
0: tena bakosempen
1: eti sagudie wo fie ho na se wo ye bekasa ha ye nkonyadan eti yase ye nkọ ho aha de misuro se mewura ho na wote ho ne sika wo fie na wote ho na ho kire wa medofo mu bedi hia throughout sade ne wo fie na ma hunu sohwe ma hunu ho ma mere ye wo wo fie na ho kire wo because abeda ne busum te fie ho eti yaade a favim to na mon ko ba bi ho hye last friday me account so dia me kan je so ko ma me be so hwe aden ya ya se wo hye nti na wo se be try ho yes
0: obeso wa hwe
1: obeso ma hwe but odu kwa na no se da bi ha de Meti mi wura ha because age me koboboa me ho ba. Na me ka no atia se, ye wo bedu wo ho no mu a, tumi no ntumi ni wachi nkọ. Wo duru ho age se okọ fine ni we a okọ pekọ bi obefo so obetimi ni sani pa no afaite. Na me ka no atia se, eti ye wo fie bebre wo ho, abusua fie bebre wo ho, ye wasase bebre wo ho a, enipa te so enso agudie wo ho. Enipa nim. Ye wo busua dan bebre wo ho no ma agudie gum, ye nkonya bebre wo agudie gum, OPD ni pati fie ho bre.
0: And sanio mana ya na wo fie ah e man crofo bre sika no wo ho e abusua na japade still ye bre di entina ye ntimi ente ho na ana obi ntimi nkofa na woni na akoye problem na still ye di hia
1: no se enio mebu ho ye hia ho se be ho amamre won se ye ye christofo no ya be se ye ye christofo ntini mebu ho no ma ye nye but mpesa me ka kire nipa bi a wo tie me se ye beto amamre amamre ni amani efetete de bia me ka kire se o yo kristo ni se den ye wahemfo bebre wo honom ye kristo fo mo kwa sori ba esa ye edu akwasi da ye om se agunsa se binyame ni mo mana
0: eni
1: se nyame ni mo de na om collection ye om koto na de ntina na ye anyame je na nyame en reject wo ho se
0: prophetess blessing
1: sa collection ye free mu na o free nyame
0: ye se se wo hu awurade Yankopon, who pound watch it, and your mother didn't know a crumb, a massem, and some num, way sem, a drosso call, way say, and some go. Ning a crumb.
1: And I say, so pound watch here, ever dear radiatia, and you may be a watch him, but dear, I know what come my GD. amamre wo ho
0: ye de wakoma gidie
1: anase wakoma gidie obiti abusumfie so anya abusumu ni ana wonim
0: obiti abusumfie onya abusumu anya abusumu
1: ni obiti ahimfie enso ni gidie ni ahimfie ni gidie wo nyami mu Ese de na nyakopon timi mo bi o ye konfo e ba be dane o kristo ni
0: nokre
1: ese de na nyakopon timi mo bi o ye konfo ba be ye sofo
0: e no na ba ko timi anim sese no
1: what you say
0: da ko bebre
1: enti mi ankasa mi mu no me de me ho ba ye example de amao
0: enti na wo na wo ye konfo
1: me na me ye konfo
0: na wo kom
1: na me kom ansa na nyame ton safre me
0: wow
1: what you say
0: any bronsam so na o ha gwene pa
1: enti de hina na wo jidi
0: fe ya wo tue na wo ye konfo
1: me makom da
0: Yeah,
1: na na wujidie. Because me
0: be Facebook we are aye bibibi aha me pa.
1: Ah, we dey kafura. Enti me me ka me de me dey example kire wo. Hwe, Nyakopo wo fa dia sey na ye ni ye.
0: Eno kre.
1: Ni atete ye ni apro ni nipa ni arejete. Eda no ba jama boni no. Ebra wo ko Yesu nchen. No di ni nisuo, e pepa Yesu na ase. Na wo de enwosra, eh? Enwo anointing wo yo pepa ye, e de sra Yesu na ase. E de na efiafo na eguo ne kan. Ah, na Yesu wo ba jama boni na don saka no. Ah, wo ba wedu onse mfata so be jina Kristo.
0: Wo
1: ba wedu onse mfata so be jina Kristo nim. Ana meboa enipa guo nyina rejecte no ba Kristo Yesu anya den wan rejecte no etidie na enipa kafa ho wu kan ni enipa kafa ho na buo ba mu ana se mi adwama abofo enipa kantin mitimi nko asori ana se mi yokowin se ni enipa kantin mitimi nko asori ana se mi fensan abusumsun ni enipa kantin no se me pese me sakere firi mu na me fa Kristo ana se nyame agemia wo se me de tete da bi onyame fra ne kan wo he ba bi a wo shebia wo beba Senya me frɛ wa bebe wo bia me so beba nyampo na wo beba ade na be count de waba enti emu bi mu obam nyakopo ti ma nroba mpo anroba eba be yo sofo enti bi me ka mamra ni amani asama kire wa e wo sa wo ti ase de wo ji de na ye atuma
0: kwan wa ni se dwa yi ye zo zo no yamro
1: enu de minim ti mi de me ka na me ka ni amimi wo mu na me di bi example a kire
0: wa mamin kanfo last our catering service emfa ma tema community 5 baby a wo tie me free bia ye bia 24/7 wo pe banku wo pe fufu wo pe konkonte wo pe eye rice balls kinky chese won sabe kan nyina bi wo pe eye fried rice wo pe jollof wo pe plain rice wo pe wache wo pe chicken sauce wo pe beef sauce wo pe octopus sauce last our kitchen service ebe mau nyina bi aduane no wo betimi a oda na watena ho na wadi wo betimi a oda nso so ye de bebrew e wo fie because ye wo delivery service enso e wo hwe akira kwan ye wo tema community 5 tamasco small gate na chiri pepepe e ho na be hu eye last our kitchen service na ope fish chicken tilapia gizzard ni nyina ye serve e wo yenu ane nyina so saa so na pastries pie ope croissant ope eye pizza chicken spring rolls ni nyina no won sabe kan bi we also help say empu ene catering service ahodo for all event enu nti freyen nebra ne ye no nto ensa enidi ye number no ye 0244 971099 0244 971099 and I say 0592751834 0592751834 We look forward to serve you last hour kitchen service and no prophetess blessing am wanima and na meneno ewo eye kasa fidie so awrade akasa prayer ministry you dim pie you hwene kira kwan na omwao ohaw ni amane bia wo komu ye maami awie mre nyankopon yi no edna ma wiase e me ya se wuntimi nko facebook ene wo hunu na mmom wo tie nka wo tie mc boma anopay and chakese en konfama wo se wo enjoy eye conversation ni pa mc se de mahamade e kai menzo opi prophetess
1: memena
0: se se no e kame e se Kes ababeye nome ababeye adie baako a ekosu owiase especially mu asofo yi mu asofo yi especially because recently we've been seeing on our videos makeso madome wo adie a ekosu if it is not good senye papa so obi kese a obi betimi a breaki nipa on kese ye no so obi akese obi a nome obi foforo betimi a breaki ana
1: I just won't near who to me. You're breaking no me pa. It is a curse bi da wabra wo so entena.
0: Yen fa se prophet your friend say prophet one opambo wo se wa curse kwadwo nkasa le win. Ontimi ensori biem. Obi anhwe nem che se ha wa ba me nase abage mpae. Wa ba me nase abage mpae. Wo se no ba ne nase abage mpae. Se se wa curse no. And ampa so ye nim prophet one. Ebe ye adwuma ana enye adwuma
1: ne no me ni betimi aye adwuma ba se kwadwo nkasa tena se de ebe ye adwuma se wo sori a enye adwuma
0: se kwadwo nkasa sori a
1: yes dadie bi twa dadie mu mi nsoro obi odome
0: unsoro obi odome
1: dabi se minim ho akade anko ade a mi nsoro nanso ne me enye ade pa so kristo no di be sha wo se de bia wo bedome patwa me kan wati ase obi awunim ade ye Adie bi oso onim ye na OPD. Ye ye wo sumu ase. Ye nka ne public.
0: E ba ne se na mo asofo o motome.
1: Me no mi obi ada o.
0: Eno na ha me no. Like
1: me no mi obi ada.
0: Ye hu o, se se akoya eh matome wo. Asofo e ye hunu hunu bi. Ana bibia nim.
1: OPD me no mi obi ada. So bi na dum obi dia me ni obi. But me a me gina hen, me no mi obi ada. Because Bible says so won tokwa kon no urade nko bi ma. Sa me beka kero sa madome wo de ene me pesa me di hu bi to so se mayo bibi. Me make an what you say. Sa me nya beka kero sa ma bo odwe a me di hu bi to so sa mayo bibi. Ba de no me sha me dem na me ye ne kode ya. Ade no e happy a. Enye den ya mu bechini na wuchini so e be kero ba bi ade ne fri. Me make an what you say. Me nya bibi na me de camera to so. Sa me beka de ya he. E bia na hu bi kra na mu wie mu a o mu betimi I stop it, Yamakano, because what's the word you'll be so at Dinchel?
0: Prophet one, why can't someone who be a man see you crumb her? And I any baby who know.
1: And I make her say, and no me, eh? And no me, ya dear beer, ye ye will soon was say. And now ye be beer tear will be a young fuck come round to so, and I no me a crying yard depart. As a sophomore, so bad domain, because who to me? It won't do me a bay ye. Ne me kan what ya say one na wo to me no do me e be ye but e no nche so wo to me e no che sa fa do me na wo do me nipa nyina wan na metena wona ase wo sei nipa nyina wan na metena wona ase e ye nipa so na yakopon frɛ wo eti me de no me de minim ne no me twume ye no me sei fie e no me me to prom wo fie e no me me efie nipa nyina hye e no me ma nipa bra bo ye basa e no me ma wan hwe ye be kasɛ obi ayɔ bɔne e no me mo wan hwe wo be kasɛ wo be fa dra no mawu minim ne anom yetu me ye eti no me de me fe ni agoro before se me medum yo bia na me yo bibi no me yo osu ase me kan kire wo da me kan no ada ho so
0: no wada ne no
1: de bi me kan kire no wada ho so da
0: enti kwodwon kan sa onda ne nyame ase se ade na
1: public do yes we wa ka kire nto betimi atum na mon ano betimi akonanim kura kopa ne chew
0: wow
1: because ni po do no ye bibi ode be kire wo Nya me kan wat ya se obi bo odua no be ka twese ma bo odua se ne wadom because unim sa sudie bi da so
0: ye hu bebre e binum etimi fa politics obehu no mu jansuo ho ene adome wo like e yade a e koso and I say ye nka ho asem
1: e omo de hu to nkrofo so
0: e bi so ho a esi e binum kwa ti bi twuma kokura wa yi wam
1: e bi si
0: be kai I think last year early last year me ni titi kwa ye ko your friend say police amasama police station mami bi wodne sa police wodne sa border ham sa e wo se na sa se bi na wo mo agye firi nsam a wo kese a police fo
1: oba akra de otaye sa de na wan hwe abewu ntam oba adome wa
0: and
1: wan hwe abewu ntam because oba na wo nipa
0: ba bi a wo de afa so kra so ye and kofo pa won to ase egu mema so anadwo e ma especially
1: yes
0: and how do we reverse sanio man
1: ma men kire so wa ye nipa ne bone de a Oye benyam ba wonye ne bone a o daada
0: Oye benyam
1: se wo ye ne bone
0: obi na ye ye won de enyam
1: na wo ye ne bone ne nko ade
0: wo ye ne bone ne nko ade
1: yes ade a wo de ye ne ye ne yankwa wo ye ne bone nko ade a oye benyam eno de wo ye de benyam
0: no me
1: me ka kira oje se bia wo protect wo ho ona betimi afa wo ho akọ bia ba ba kọkan ba bia na so wabu sene bi
0: ene ne wo so wo kire me ade pa afa no me ho wo
1: mo je eno me enya ade pa wo ai ne obe hunen kolati social media ne ebodua ne edome na ye kese e na mi suro ma wom
0: so what about nipa no a wadome obi no ono esusunsuaso be ne kono so ono a wadome obi no esusunsuaso be ne
1: ono esusunsuaso be da kono so ono no wadome
0: wo because say de otwe sika no wo no owu sika no
1: eno ti se wo hunu ano dane ma ne de ebetimi akono ane so sa wo nye bone na hu na no because ano me bu akwa wo nye obi abone ba todo me obi nya Obu wonye ne hwe obu odue benya
0: wo. Wonye obi ahwe so ko odume obenya wo.
1: Yes.
0: Wonye obi ahwe.
1: Na don nim se sunsum ye di asem. Wonu sɛ sunsum yetumi tɔ yare akra de ma obi.
0: Wonya nipa ne hwe wotumi domi wɔ yeye.
1: Mi sɛ sunsum yetumi tɔ yare akra de ma obi.
0: Eh?
1: Eh? Yetumi tɔ obi asɛm di. Wo bra wo ni mo hwe. Yetumi do obi wura sunsum mu. Eh? Ɛbɔ ne hopɔ nyina siesie yɛnsɛ na adwuma. Yɛnsɛ na wareɛ. Wo ni mo hwe ampa wareɛ ni begu.
0: Ano da ho ake kansem baby a wote menka wuti ma menkanfo oba spaghetti emfa emma osana mekano oba spaghetti oba spaghetti ma osan kabi na woni ebusua nyina mu fili everybody chop oba e no go stop oba come chop everybody chop oba wode kakra bi si gaso na chese aye bebre na obi anso ensa timi aka bi adibi World Cup yi aka krebi ni adi abana wiye nanso Ghana free mu na Electroland Ghana se memfantu anim se ubeto 50 inches television every any Electroland authorized dealer ana se ubeto free Electroland showroom bia simple eya Samsung na woto se na school eya smart TV eya empo wo ba na beton ko ade a ye ma DSTV decoder free ya san so ma 1 month subscription e de aka ho eno so e ye free nti bo wura mu na so bra na be jo de number abetimi a frem penifo akoto bi e ye 0503159739 0503159739 Electroland was here the World Cup no e be fie bo modern na bibia ntimi nkon kan kama emfa ema ho Prophetess blessing amonima ena menene wo eye kasafidie so a ye di eye sunsumu enkomo afa eye kes no me a ye de to ye so maame
1: be mena
0: ade ne mu hu
1: ai no me de mu hu eh no me de emfa ni agro eno me ade e betimi adome wa wo pidi eh wo be bo brebo wo wiase nyina bi ensi wo ye wo be yanso hu no ade kode ba bi efri da eno me She, no me de enfen dia gro.
0: Wo mo teme nka no pa eti bebre na nkasa enhu omo ho ano. Sometimes yeyeya ye nhunu. Ye mfa meto social media, yeah. But na ye bre.
1: Yes.
0: If we are experiencing such a yiwe abrabom ye kokra ko ye nim ni abaye chi a. Na se ye nim se ye no me. E kwan ben ye mfa mfa so. E kwan ben.
1: Won se o ko Psalm 51 a. Adwara e wo Bible.
0: Adwara.
1: Yeah.
0: E wo Bible.
1: Adwara.
0: Matisa ha ban
1: na adwara be dware. Menu ntimi me ho no ba. Me si bra na ye ndware o. Ebi a honhun bi abawura wanu me bi da wo so. Ebi a pam bi da wo so.
0: Ye ndware wo no asem no.
1: Enye me na me dware o. Eye wo na wo ba me hye dro na ma wo.
0: Okay.
1: Na wo ko dware. Eh, wo wo dware wi a wa hwa tale no wapie. Bebe be dware me nyina ho bi. Eti bra me nyalo sa me na me hye dro na ma no akodware. Nye me ka no te ase ba nye me na me ko dware o. Me hye dro ni ma wi a wo na wo ko dware. Onipa bi ehia protection.
0: Ah, my fi bi wura fi me time cry.
1: Ai, onipa bi ehia protection. De bia meka nipa ntiasi e. Nipa bi ehia protection. Ana nipa bia wo ho a wo sa wo ye den. Wo hohoro wo body no. E wo sa wo hohoro body no. Wo sa ye tumi kwa hospital se. Ye pese ye hohoro ye body mse de be ye fi bi ana se ye di poison bia. Sa na nipa dua ne so hia se wo ho a wo tumi ye den. E hohoro body no. Na e fi bi ne keka wa bia ka nipa dua na na e fi wo. Enu ti nyame yadom a ochina metena se. Anopa na yekro pepepe. Wo hwe ma chiri kwa me wa break ma man hia 44 junction. Man hia 44 junction. Wo du 44 wa busa motor rider fo ne se wo kwa urade kasa. Motor rider no so kwa urade kasa. Sunshine so say nyame yadom a eya 25th to 26th of this month here and ya ware some who program no me so be ton safro bi bia wo wese ware kwan mu a wo ware mu obi bia mra metie said e be ya e christopher yensu ya ware be so nyame ene etitu na mo na bra 25th to 26th e dani ya saturday na 26th na ya sunday me pa cho bo modern baby a wo bia bra na ye nya program ya inviting panifo kuku dam a mo ba sa program ibe ama yensu no ya ware mu nyansa yetimi afa e de aware me pacha wo hwe mechiri kwan ya me number ne 0538184888 mirofon ya minshro no nyo kesi
0: but that's it prophetess blessing am wanima ena otin nkan na nsin wase menta man time nsin ma man time ama afi me akra me wure fi me ho eh wo pe eye in chance papa di abordan so a me kamfo DBS Industries Limited in chance ene dia ma wo me so be bia wuti me fi bia o tokalin plus roofing sheet na ye ma 20 years warranty sanso ena e be ma 10% discount ti bo modern se wonsa ebetimi aka bi na etimi abo ahwe kya kwan ye wo DBS building mu e wo papa ye restaurant ho a ene ye wo ye hotline ye 0543 286637 sanso ene Kumasi 0506004242 DBS Industries Limited yewo eye Kumasi Tamale Takrade we did the we are your roofing expert Duffy's Health and Beauty range of product ene e wo kan adwaso me sell ye promotion inti bo modern say won sabetimi aka bi yewo Duffy's Healthy Glow Shower Gel eye ye ne aka ma akoma akoma yensa aboso ye the amount 225,000 eye body cream no eno so maako maako miensa 160 Duffy's face cream maako maako miensa e dem 110 Duffy's baby skin cream eno so maako maako miensa e dem 110 ye wo Duffy's Ohima feminine mixture eno so maako maako miensa e dem 155 series Duffy's feminine cleanse maako maako miensa e dem 85 series ye wo Duffy's hygiene plus children shower gel maako maako miensa e dem 160 Duffy's herbal vein capsules eno so maako

Se ema asenkafo nyinaa metiatia mo. Enti yetwi ye hyen no. Ano ne ye kan ne ma ebe ma wo ka atwetwe ni mu. Ena ye ball. Spark plus.

mi bo nyi we dia ma atwa se me no dore nsan utumi ni mi nya ba utumi ni mi nya sa ye dore nsan ye dore nsan game bi aba ye fre no tutum kokko tutum kokko e di two Ghana cities be na ebo tutum kokko dale ye *920*9# *920*9# ye tutum kokko game two Ghana cities be na on ebo na fe wo didi peche star oil there and no any filling station ahodo a ebu o man Ghana ma ye no ma di dwa star oil 240 brand

No nsia bo e wadom 106.3 shira 104.5. Ya feel it say one man mu any amount so manfo ya mamu adwo anwumre ya mamako aba wi ase nyina. Anwumre no nsia kase bo naked any ya sinkwumwa de bremu yi. Ensam no any ene nane nane nam se ya asem frama. E ba be pio bobo anu tia no nyanto wase ye no atre. Enkonko ba se ensam ya bobo anu yi obi ba weka. Se enyi ba ko anan mienu emfirimu eneso de dem live. Apo for J band Facebook wo no ho. Ye mfidi ye nyan tutu o munti. Ya de faha sebe ya wa. Ope swafi o Facebook no. Ube timi ya shweye ampofu e J band. Hey, kama. Enko nko ba. Debi ye nyin frimu da. Enye basa ebe kachira o. Se abita na wa. Bata na biwa. Enye di oka no. Ya te pa asu ye mfa ye.

0: ne se we beti na ye se ofofo afa ya be afa afa be fofo anzo e bi aye ye hia sika be ye iwe no million is ya ye tin bi aye eno ye go su tu wala mo wo abe mu won kai se na be ya be nya sa sika no na ye di aba be di sa juma na o se ye di eno na mbo ye nya sika no su bi a isi ye nya sa se ze kuma ze le importe ma sa se bi eno wa ye de be ye land for ni bi ya disi ye ko kuma se ye chikaka ah ye nya bi a na ya kwa kwa kwa te kwa ya ebe fo so a ye be create land for site ye de bo la na so akọ e da ye mi na zo mi se ye ti fa aba e fo kwa so e de bo la ni ye bi bi e no se ye tu wan na mo na se nche ye e de ye asante ni ko fa ni pe fi Canada ah ye de o mo akwa ye tu anu so e ho anda ho ti de ye mi ni se o ti land for site na why man ah ye guzo a ye pe alternative arrangement
1: Arejimaima opagina tere ke yurumanya fo Richard Ofori ajimai body kinzuba na ochese sempanfo egu akwatopa epekwan na omapasa asibi e de bola nyina akwa kogu na garamse ngunsema na nse ama no homne so ya sante mantemha national security for ne omotwa na makopimo mene so number 1 number 2 no e wa twuma kwa nguma mensini mo sante mantemha na omo ekọ ya nkofo di garamse na masase ne de hey awiewie sa mo akoni adu na eno na panya be de chire ema asante mantam ya ahobambo kuo edom no eye owura alaji nje ochere se wode woni pa emu picho bampampa e kwade ama woma etufuma gudi a emfam na kwa so nemu omuwi a womun san kata so na ban san sasasa mankofo se womun kata so na womun kata so na san se cha kodini se munyina ye na se se no omani abre pa sa krodom omu ba beti asimu na ye chiwa umfidie no uka den udi gari pusama ye emfam aw
2: Regional Coordinating Council, Regional Security Council, no, collaborating with agencies, you know, Bibiano, MDF, Nadmo, no, say, the bit is saying, Munition number 1 and 2, you know, by and Muanka Samuni, we say, Oma Saints are Senopa, I say, I'm far a shabby, a lesser force, be amba, almost so, say, now, Chimian, Bia, Engine, Juma, or Yibiano, now, or Chess, or Besha, see, at 18, Sasano, now, me, you know, a bit too. Mo ababeche se dume dia ya shaase no se omo boa yen a ebe yi omo amboa ya enye yi na ye case supin so se efi sa me we ya ekọ wo ayen sa beka wa fidie uni se nya dia won sa beka bi
1: Are Shimaima Opanye Tere Ken, aye Deputy National Security Coordinator, Laji Inje, ena ye Tene, Kanedi Amenso Mejeswo, aye Amansenye Nachi Ame, kwa Jobi Emre Kunasa, ote Mika, Jola, to over to you, Ewan Krain.
3: Yasong yare kasi yabone si nana say ampo foje
4: obri yaboa fentem frem
3: adam kasi yabode mfo nyina bo yechidom yare kasi yabwe wachina nyami adamo ebe se shia yama moni ti adishi
5: efie diasenia MTN ba gana eho nabi biya sisaye

Christian Radio Bawa Dom 106.3 FM. So, Safin will be a wafidi abusia ya mwa jo ya mwa kwa ba ye da wa se susefidi Uchim na nyumre ya na Dom 106.3 FM. So, na wode chum. Ebra son se ye de beni ni shu jume die ebra uti wafidi ye da ha. Ye fri sabri ya kwa pim se nundu ebe po. Ye si e dwana twedi ampo adom ye kita onsabosome na kai ne ade adu ne toso dum ye nsei ye de ebrewo na enna mo de becheye ye social media platforms no mo de becheye nemmom se wutie ye na radio no da ha sei sei ye online ye na wutie ye de a abusia ha ya dom 106.3 fm na ne bani ni su juma de ne ade brewo ye niamam mienu e ye niamam mienu MPP amanyokuo no de nanu akwabato so eda memende eda kwasie na wonu akwakwoto abe yinnipa wo beda manyokuo na no obedi amanyokuo no animu ewo constituencies 276 ya yewo panimfo antumi antuni nyina fi sa yade o shatutu tubi na mia yahodo ananke wose woto aba no penchem penche ye yi ni tiwo ani baabi so abɔkyerɛ sɛ nka kɔɔto ɛde ɔhyɛ krataa ma sɛ ma yɛntwo aba no wɔ saa constituencies no so nenso nipa bi bu so kɔto aba no wɔ hɔ no mo a ɛnam so kyɛ sɛ nka batoɔ no wohwɛ ɛde di kai yɛ yɛ memenda no ɛnyɛma dadin afɛ ade ɛbɛkye ne kwasiɛ da so a ye nenso ne nyinaa mu wo no mpanimfo a wɔhwɛ abatoɔ so MPP amanyɔkuo no ne Electoral Commission ne nneɛma kɔsi yɛ ɛna nnwumere yɛ wɔse yɛ kɔ so na ɛmu nsɛm bi yɛde ato dwa na ɛno so akyiri no ɛnɛ hyɛaseɛ firi nnura sɛ mpanimfo ɛhwɛ nkitahodie so Dr. Muhammadu Bawumia ɛneɛ ne campaign team no Dennis Miracles Aboagye wɔka ho bi kane so ya na ukoma mpani atena ye yesi ye toto niema otemu mpotemu amamuo ye keka niema na wono ene woda enra ye ti so ya che no free miracles aboaje free miracles aboaje sa na dia enna dia chin ye da hwe nipa akogu yoko hono edom ye ye MPP amanyoko na chitafo ye akogu ene ensam ye free mu eba Adia ba kopa semba kopa ne ka kire nipa e wo man gana mu se wo man no ayetimuo no se yesua bibi firi ne asie dada mu se yesua bibi firi ne asie dada mu se ebre bi atwa mu yeye ni se ye kan webo mu di weto ase anko ye nti nei se aban sa kira ba na se ye na ya ba na sa manyoko fufuro na ba enka yesi ne wo di kai no Osia ni odi eche ni sua ni odi kan nanamo. Enso ye de ni odi akiro ni odi animu o ni odi nchemu o. Enya de se yesua hwe e wo mayi. Eti sa wo hwe wo mayi na niema a ekoso wo mayi mu a da bia me ka se eniema esisie wo man gana mu no. Enye bibia bin sida. Eniema ekoso wo mayi mu nyinada. Se fa ne ene ekoso wo yoko. Sa wo beti se yesi ye de omanyi sika aye dwuma bi na dwuma na ye ye ye ne yakwoto omanyi sika gu ebi asida sa ye di nipa ye behye dadi nipa payedi ye bechi nipa ni ye dede ani ya chino ni ya chino kwa dukura ye nhu kwa du ade bebo nipa no we ya tibida enka yesi wo man no wo manya ye timwo ya to aba ma manyokuo ye to aba ma manyokuo no a ni enipa woko jina wiemu kwa tuwa ba na eshesha ane se yedie beba wabra bomu enka manyokuwa ye tuwa beji wono enka wadini ya mabegugu wa kwemu nanka wye gana nina wuti omeinu mua nanka wuti muse mejuma ame ye juma na timi ikoso enka adie mechime wuhu se gana mebunu kwa embezi sahuru wana kwewe kwa embezi sahuru wa ye wome yimu US embezi, German embezi ubenya benya India, Pakistan ne wamu, jise country biya kina ye ni Ghana ubekona Ghana fwa salai waho wabie pe kwa ye tukwai wabie pe tokuro nuwa femwe tukwai visa fia mamfue tuye connection fia mamfue tuye wabie pe kwa ye janie fri wome yimu diye ntia
Senka yetu aba yedi kokromoti kwotu aba. Ena manyoku ahodo ayatu aba ma wo since 1992. Wodi yenyi soja mamwo mfiri mu. Ni yachasee from 1992. Yedi kokromoti tu aba se amanyoku weni epese wodi yanim. Senka ben bi aba. Kakra kakra kakra kakra kakra esu ya ne ya de boy ye husafo hene ni se democracy na ye democracy na ye ene ya tie abc musa wo manya ya timu a ye ni se national development planning commission ya cheche bibi da ho wo bia ba wo be disu obi ya ba ne ye wo pe ne wo ye enti na hwe nie ma nka hu hi e wo se ye ka ne wo man gana mu o ene ma hu hi ayen se ye be kukuru wo man sika ni ya wo poultry farmers e wo man gana mu ya wo poultry farmers o e wo man gana mu ye omunu nim se ne esinya enkokko ye ombetumi anya enkokko sa wo bo omobosia kora na aka cho mu se we eye grant o se ye loan kora ne de mamo enti loan no munye enkokko no enkokko no moto ani nkoshia na mu metue sika no to wono mu a nka poultry farmers e wo ha betumi enkokko nketenkete ya modi o manyi sika akoye no ka poultry farmers ne beba begbu nkonta ma manya musika mo ya die from day one ni fa nyina die die baby amodi na mmwo na musi oh na extension offices na hin offices na mukoto wo manyi sika na makwa akoto agusa nkokko nketenkete wie beka kire se amamfo ehwe nkokko no mutwa photo beche nti anya ndan nti ye ne den ya to o manyi sika gu Wayne nsamwe wasa ye kanne sa wusu betu kwan na wo firin kran wo abuwa ye kumase na wo beko kumase na yem hyehye wo wo beko central region sa wo twam central region wo nsunu gujem se ya voter region wo nsunu gujem wo de kai na etu kwai a wo yem hyehye wo afisa kwai a e wosa nka wo de 4 hours itwa no na 10 hours na da so take mu wo pon wadwuma wo pon wadwuma kura a wo se ma pon wadwuma ewo kwa me nkruma circle na me kwa baby te se kasua anasa wo do nu kasua kra malam junction te se ne kane na wo firi ha sei ekokuma se 4 hours wo bedi wen nie ma ye tete ho ye ma nipa henia poto wo ho enhia toyira fa nipa wo mayi mu ama nipa hwere wo nkwa wen nyina gu ye so na ano ye se ye kwa saboda kona ko he Bola no yesi anwia na yedi tua poto enyama ngonwara na yetimu wo man gana mu we ye ka ye nwie yo ye ka ye nwie ye na ye sode anopa sode anadwo a nipa wo hwehwe nipa ne se wo che no a wo se wo bo nipa ne kwadu abantie we Dennis Miracles Abuaje radio station ya wo chi ne so wo man ganda mu hon firia no wawura ha firia no wawura ha ti hwan ne so wo pe no ache no wa wonya no ye no nti wei the whole day e firi nure besi me na nipa akogu ho ye to pepper spray ya shade ye dede sa ye de cover de yo si ye de cover de ye dede sa ye dede gu ya sum tuatua ya so sa ye ho yira ye sa e di asem Ade a ye nim se ade we kwa we na wose ye de fa so no ya shada buapa ni ekwaso na buapa yo buapa yo mo bi mekan kire ye wa fidie we so anase gana ha sei se ye ji wo manyi sika bo manyi futum mo misa tani general ne wo ho no mo se e firi bra wo ba ye press conference bebro dua wotwe wotwe a waye ye ade bia wo kwa no akogina ho no mo we wa wie sika Obi a ye attorney general obi a ye wosofo ohwe meya tente ne so ya wonimu mra enimu se se yemfa obi nko gina akọto mọ no kwadu enni asem no hwehwe mu krojen enka se akwia boache wayi adomedifo anasa wadi bemo a ye ntumi nka se nipa no wadi fo wotimi be ye press conference be ka che se asem wedi we wakoje ya ne sa eti ye nyina ti wa ye tim aye ye dedede se ye akwa no wawia ye sika ya che no ye bagi ye sika ma ye Yeti what afedi okwegina kwa tumfa ensemu ebebo kwa edumro kwa anu wadana no ena niem kana bonte nko ena mabejina kwa otune eno so nko enti se ye ora no ora na mokache ye semu na mso bedi ome yisi kama yo sedien yo beton ne mumra na mumechire yesi kano muba ye ensemu ane woko otu ahudua ne wasi ye tuaso mudi pli bagen ene mwe chuchu e chwebi ye guo
na ne wuntumi mu so nam na omu so omu pepli bagi na mu kam kwe kwe kwe na wose wonye mbo na afedi ose waye bone esa no amwatwa no wahu enti o man no ayetimuo no se yenka yebeye ne edi sika beba wo man no futuo mu se nipa no akose financial loss to the state yehu yei ye se yeba aye no ye nam ora no so sika yaje ba wo mayi futum ka ne ye kasa na ye bu nkonta ka kire ye se ebia yaje be se 100,000 Ghana cedis so se a billion so sika wei ene true aura yaje ba o mayi futum enso ni nyina kwaye propaganda ko te che se ye ba ne abetwe hu krayin ka kire ye sa se ne na ye ye na ne the whole day adwuma na yokofo no na chese yenye woman ya chese ye kase woman ni petimwo wani abre wo dwini nchirima ho ye ne bema nchirima atena woman nu akase oman na mu adentimate na woman gana mu mintu kwai a enye bi na mpanimfo ye kire ye oman gana mu sa ye ntu kwai amanfo betu kwai sa because munye na obi asore kwa adwuma within the that same town no wo no no the 4 hours na wunru office 4 good hours na wunru office ye nim se weinom ne eniamman ketenkete a ye kase eniamman mennipa brabom ne hojo na echi nipa nam ga na nyina kwa adwuma benyina obi a stress ikun obi a stress ikun obi a wutimi tina ka mu a na amanfo ka pem wo dasa na wo de ka na kwopem gingran nipa na mu nyina brebre sɛ ye bɛhwɛ sɛ ye sɛ ye ya kwae a enka kwae no ye de bosome ye hu sɛ ei voter region kwae si central region kwae si Ashanti region na kwae si ye kan so no ye nim sɛ wo manyi sika ne ye hwede e sɛ nipa anka wo bɛkwa ba obetimi akwa ba sɛ dwuma na okoye bibi na oyɛ de sika bɛbɔ mayi futu enye wo kra na ani hwɛ enye ma basa te sɛ ne ne ye tie enu na afedie ye ni wo ho a mutu ye ho moa mutu ye ho moa mudwa ye ho papa because anye musika ye na ora anye bedura na ora anye o se ora o se die nyo se fahi o se fahi o ye ne mu ye bisa mu abanti e miracles abuaje kwa edu a mude ebo no no enka nti mose mohwehwe ne hia sase so ne manhu no nya wenku ne nipa amafrɛ no wo yoko wo no miminnim kura na MPP amanyoko no minim former minister se bedrio no be 20 ya de akyi ade asan nyina wo mokoba sa yoko wo no mo di akone aba minim kura me se minim be 20 ya yoko wo no ye frɛ won ema wo koyi nsɛm ano eba ebi koba da na de nti ene du edu ba bi a mopesa moye hu deda ye hu deda okay ne moye no ase ho nkakrakra no sika amade no moda maga na fo hu mo maga na fo hu se ye ba ye no krofo we ye di sika papa na sika no omadi no ne yaje ni enye saade a ne moye yi ye mfa mu man yo ne moye yi se ye se ye wo man amani patna mu ama wakoma to wo ye mu a enye no ne ne mu yeyi abusuafo nye no ne ne mu yeyi se wiase wonam na sa abrofo e ka ne se vindictiveness ye ma wo position na wo dwen se wo bi aye mi bibi nti the position na di ama me no e wo se nipa bi ade a bri bi atwa mu o ye me medi tua wo so ka ye kwa ne se nye yo ye kwa ne sa ne che se eni kura e wo se ye nya ne di bu o man no ye nya e bi se MPP amanyoko no so na mo so twade a che ntumam se se yo mo nam ho no twade a che ntumam na mo nam ho no se nya me ye adom ama o ma ba se ne mo ye mo hu ya no omoso se maye boni o se monye boni o ebre wo se omode ye adwuma no wo be na omoso so de achemo na mode nam na che se wo man no ayetimwo no nipa ye koto abade kokromoti koto abama mo no enye ye ho na modwene nye ye ho na modwene o se mu be create that enabling environment ama nipa ti o man nu ye ho adwo ye no nye no ene ye to abama mo a mo be ye waye memeso mi be ye ubi waye memeso mi be ye ubi ne ye to o man yi sika gusa enu nti
ena kwan ekwai se nipa ye na odru baabi na wo sa asoma sia ba wo so no so to aso a wo se me so me be ye me de che se o man no ayetim ye ni plan bia ye nkita plan bia ye de ye bibia wo mayi mu na me maka efrifie be dunie na maka se ekuo ba kwa nke wo se ye gu no national development planning commission because a dear pa na se adwuma ku yi wa ya to ho no mo ya ye di so se o man no ye nhyehye ye ni se wo fa wo man bi de eh ye se fa to ho nti e na ama ho anwan nani an ha wo se de sa be no wo de eh da bi ye comprise ma ye be ye other countries de fa o man bi ti se US man no e san se wo won hyehye ye da ho no mo nti se wo hwe US man pani o te so man pani Trump o ba ye enie ma nko ye na dwen se wo be ye no Enyama bebrebe ena me makwa ma we mewo ena me makwa ma we nyese no bebre kokoto yabagu bebre yade kokoto yabagu se bia tumi ya adwuma kora ebi so ho no mo a yabagu because en hyehye ye da ho no ye adwuma oman ne hyehye ye da ho na ye adwuma ne ye de ye ni plan bia obi e ba ne your pen wo beye obi e ba enti nese wo hwe wo man na yatimu na ne obi a fe ne wo ye nye wo bia pen wo ye nanka legally hwe ne asi wo achem ne nimpotamu legally obi age ne concession se wo ye adwuma na wo si mi kwotu galam se no wo de bambofo aba ho no mo na soja ni a wo kita tuo soja ni o kita tuo mabu ni si ye nsuro ye de tuo bu na mu si mi nsuro ade na firi suru besi fom wotimi se wo hwe wo de wani wo de kaka wani na hwe ne ekoso wotimi se ah o man yi babia ye ni hwa ye kwai ye kono nko akwa ye se firi suru besi fom ye ansesa ye suban a wo hwa na bisa ho se oman wei enti mfie du emfie duo no sen no oman ne beye die no oman ne beye wote ho a na wo yem hyehye wo wote ho a na wo yem hyehye wo se ye education mu o se ye yapom din mu o babia sa wo do sa wo te ho na wo dwene ho dwene ho dwene ho wo te ho na ayem hyehye wo efi se wo hu se ey enti se nsuo se efri sa abri kɔ nsuo betɔ se ne yetɔ na anu sa afie bia po bibi se besia dien na ye beye ye ho oman ne plan be ne wom eti ne ebeya ne se ye be declare national sanitation day ye wi a ne ye wi Wo hu adie bia potea ya yesɛ we ye gyna ye kɛse bia yesie ɛna agro wo ye ni so saa agro wo ye ni so saa agro wo ye ni so saa ne ye di kɔ ɛna ye di kɔ sɛ ya ansesan ye hode a mesie bedru biribi bɛtɔ mmere bi wo man Ghana mu no ahwe ye nipa nkɔto aba ahwe ye a ebedru sɛ ye to aba wo man mu no saa voter turnout no ebedru baabi Obi ani nyi da sa okogina wie makoto aba ma obi ada. Eti sa 50+1 no, ya hwe ya a day will come. Ya beko run of kra still yenya. Ya beko run of kra, ya hwe ya yenya. Abusuya ma menko ahoma so. Ma menko ahoma so na entem so, mene NDC amanyoku no, panin a eba eye wonumu entotoye so, se asenye mu a ono ena odi animu. Lawyer Abraham Amaliba ewa ahoma so ye ne no entwetwe enkomo na ye hwe